ya okura basafa no twen soya o sei bonsu ya transe wo ewiase ye hujuma diso refrefre gana mang biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ne nsemuhu ne ne yakɔ twukɔ breman na mbɛhu se yiu ewiase ye hu yiu nana o sei bonsu nana